0: ya bona khambeka na mushumo ya dziorova ro vatambela na Liola na Sandy Sweets Rutafura na Didi na Bryson Taylor rimbo rubidzwa gotta move on yeah ezo soko chimbira chimbira DJ uchisvika fhethu havo kuzokupfi izvo zvori ni chisvika fhethu hapfi ugai ugai shandu ndirina jena fhethu ugai shandu ndotangana na ntanganedzeni Brimisi mabrimisa onobva palanjeri arabali na gundo muswede onobva western ratd kutombona fhedzi ugai shandu
1: mungo ugai nana zvite uri ndiye fhethu odidzuliwa kana mine azvikona dze uri mbo dzi ana mungo ugai ndi shiri mungwe ni kwamba nyi afutiko
0: nga zvimwe zvipinga zvine mafesori ndingani nne ndi khoto vandira shandu
1: ndingani ndi kwamba nga madau chanda ndi khoto vandira tiko nga livio vhathu vhashu
0: ha primi hai Hai, are ore rena area.
1: Yeah.
0: Rikona vele sa musika muswa wa the dune. The dune. Ndi zwa chiko chitofara. The dune.
1: Dorubuza, dorubuza.
0: Hey, lo reta.
2: Ndi ano rini.
0: Hey. Ardo, dune, ndi dune.
2: Ndi dune.
0: Hey, re matobo, rikona vele sa hey dune. Ndi ramuzika ndi chigwada ndi vonyi huko ita mini
2: Afa fetho tanga na vho ramuzika vhana vhaita chigwada hetsho tshono pfi dune zwino yo dune nga dzo ri ndi lipi lono which actually exists with dune ndi tshi tiri yabe
0: ere
2: in the desert mara heyo dune ichiitiwa yo itiwa ngori ndi vhathu vhana vho ramuzika vhana vho tanga naho ndi dreams una ri ndi ndamulelo ndi ere ha kono dziwa ma maledera u thoma yo madzina ya kono vha heyo dune
1: okay fedzi ndi chigwada chine kha ngwana ri bvisele khagala ni kho ita muzika the zwa budi budi
2: ndi ri vhidzo ri afro fusion ngori nga ngomo hafho huna afro house una afrobeat una afrotech so rombo ditanganyisa hedzila ni dzi sound dzothe dzono dana muthina una individually navo vho ramuzika so ri tshitangana ra ividzo ri afrofusion
0: na muzika muswa una rekhodo ri yambe ngawo ndi mini ndi singili ndi EP obvalini kwoti ya mini ya phaela
2: ndi EP yo bvaho nga July heyo EP ina nyimbo tanu and dzothe nduri dune zvakuti budi ichitoda itoda na chitori chavudi from luimbo lwa uthoma usvika ro luimbo lwa vutanu dzothe dzina message ine avori riva rikokwama zvithu zvine zviyerana na vuchiro una avalaleli ndi luimbo lwamba uri vhaswa une vha vha hone vha ṱuwa vho for the opportunity mara vha ṱangana na zwino na zwila shangoni zwata zwa vha ḓaḓisa nyana mbo ḓipfi a vhathetshelesi a vhafarei then ha vha na tshifhinga lwo no sumbedzisa uri tshifhinga tshi a fhela arali ni sokou tou thanya zwavhuḓi shango ḽi nga ni baiziswa so you must be cautious uri opportunity yo ḓa zwino namba ni ni farelele khayo ni make sure uri ni khou yo khunyeledza then ha vha na tula mama lo u rindidza vhabei bi nga uri ndi vhone vhono dzi vha khulira vha khou rabela day after day uri vhana nga hune vha vha hone kha vha vho tsireledzea na miloro yavho i bveledze so heyo EP i to vha na tshitori tshavhuḓi tsho no tou sumbedzisa uri from ni tshi bva muḓini ni tshi ya shangoni ni tshi ta mini u swikela hafho hune na ḓo bvelela hone ri vha ri khou ni ṱuṱuwedza uri hai a si mini noṱhe mara ni a kona u dovha na vhuya nḓilani mara ni u fara nḓila yone
1: Fedzi ri khou amba nga EP ine dzo nyimbo thanu fedzi ndi nyimbo thanu dzine vhathu vha khou dzi ṱanganedza nga nḓila ḓe vhathu vhono itsetshelesaho vha khou ri mini
2: dzi khou funiwa nga maanḓa tula mama vha khou lufunesa ngauri ende lufuniwa nga vhabebi lu dovha lwa funiwa na nga vhaswa futhi so I think ayo EP lu nga vha lwone luimbo luhulusa kha dzothe na tshifhinga vhathu vha lufuna na nga lufuno dzothe zwavhuḓivhuḓi dzi khou ṱanganedziwa zwavhuḓi nga maanḓa ende na nga vhathu ni ṱhamusi you know u tshi ṅwala luimbo khori okay kha ri dzamu ita zwithu zwine zwi a angaredza vhathu vhoṱhe ri sutonanga zwo ra ri khou ita dza vhaswa zwino kana ri khou ita

ndi khou fhata nga nomu lala mutendu wa tshilungu. Kha thano dza mutetshelesi ndi khou humbela u tambelwa Big Nazi. Luimbo lwa thoma lupfi Serious, luimbo lwa vhuvhili ndi Inazi, luimbo lwa vhuraru ndi Stingray, luimbo lwa vhuna ndi Ntombe Nthe, luimbo lwa vhuṱanu ndi Limbo. Ndi hedzo dzine nda nga tambela dzone tshikho na shambi.

0: sabc.co.za. Hu ḓo tendelwa a thoma u rumela sa izwi hu tshi tou vha na tshivhalo tsho tendelwaho nga ḓuvha.
1: Tshiṅwe tshifhinga vha nga fareledzea vha fhiriwa nga nganea yashu ine vhone vha i funesa ya ndi yone mini yeneyi. Zwino hai, vha songo isa mbilu kule ngauri swondaha iṅwe na iṅwe musi i tshi tou ri 15 u ya hanefhaḽa kha awara ya 5 nga madautsha, ri vha ḓisela mutevhe wa nganea dzo tambaho vhege yoṱhe. Zwino ha, vhone a vha vulele tshiṱitshi tshine vhone vha tshi funesa, vha ḓiphine nga nganea ya ndi yone mini yeneyi. Phalaphala FM.